Kadado ya ticha kaki mama ticha dada kadado PRO bro Emmanuel kaki wadada nati moradeo kalo sodo ya biji Germany in London ati ya biji elegusi ya biji lodo oba kaki wadada kasokwa ati deo.